0: Pogodak, radio Laktaši. Vremenska prognoza.
1: Došli smo do samog kraja našeg današnjeg otvorenog programa, ali prije nego se odjavimo da kažemo par riječi o vremenskoj prognozi. U Republici Srpskoj dalje pretežno sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu ili slab pljusak. Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni. I u Laktašima sunčano i vruće, maksimalna temperatura vazduha oko 40, a trenutno iznosi 37 stepeni. I sutra u Republici Srpskoj pretežno sunčano i vruće, sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu, razvoj oblačnosti, lokalno s prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom, minimalna temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a maksimalna od 35 do 41, u višim predjelima od 30 stepeni. I u našem gradu sutra sunčano i vruće, minimalna temperatura oko 18, a maksimalna oko 40 stepeni. Vrijeme je da se polako rastanemo do narednog susreta. Nadamo se da smo vam uljepšali ovaj dio dana i da smo bili dobro društvo gdje god da ste nas slušali. Želimo vam ugodan ostatak dana. Hvala na povjerenju i ostanite na talasima Radija Laktaši.
0: Vremenska prognoza.
2: Mm-hmm.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Lično nemam nikakav plan, a onda najlazi takva riba, kukovima giba i ja već idem za njom kao son. Prati me kao suknju, šta da joj kažem, šta da joj reći nema, toliko me mami. Hajde baby da budemo sami i slične spike ne pale kod ovog anđela sa slike. Odjednom stane i sve stane, namješta podvezicu na nogama bez mane, ja kao fol pogledam